0: tungkup sumut kula aca.
1: Atuh oh. Sia make nyumut aca.
0: Piraku kudu uci.
1: Aya coba. Bareureuyan sia ka